no Dr. Amuzu any din a me jisu e brena man ho kwan ama me di jume di ho chia me Pastor Benda din a banfo aka nyina tenasea yesu mo so mpa fi sa bre akopim se nunsia ebebo enche na nyene na me di fo edie hia live wo fi duem ha na abusia ene e da ponda soronko bi adentia Ejebo. Eja nanya babe duru. 2nd July 2026. Empire boy chirinchia udi for. Aboy enkaya abwabwano ayene. Anti ye nyinaye koshen. Ashaima government school. Ati anura udi fuwa den kabone maye se ankura ankure biara ye mbobo ye mfefu wa maniye ye mfade uronu enkwa ma ye mfefu wa ye mkachro mse odumbi e kasa